0: وصل الحين بشحنة إن شمب للشهات سوا الكومبيتيشن اللي أنا طال البلازا شوبينج سنتر بش تربح يو يربح 100 يورو إن باوشير سوا
1: أكو هنا بعدنا برسوة ترند مينا دخلت النمبر تاها as we speak وفاست كل السهرة واحدة تمالي ما زوم مش سايلن داك الموبايل عدو كونكتنج هنا واحدة هيا بورتان تتحلقش سايلن داك الموبايل هيا
0: Eja,
1: eja. Eja. Hello?
2: Hello.
0: Hello.
1: Hi. Kif aħna? Ela jawnek?
2: Iva, la ja, all right, kif int?
1: Għaddejn, aħna għaddejn, you know, okay? Għaddejn bil-qeda.
0: Aħna eċċitati ħafna għalik, għax inti għadek kif terbaħ
3: mit-tewra in vouchers. Prosita!
2: Thank you, ħafna.
0: Welcome. Se tixtri?
2: Thank you.
0: Għajdinna xandek bżon tixtri?
2: Għara, palissa għaddejn bitfalli nallem, so ovvjament end of term present, għabil manal u għassajf.
1: Proċe.
2: So dawk zgur nisċi xaħada.
0: Xihle, uġifiri mux għalik, għatfall.
2: Le, u għal-atfall.
1: Proċe, wow. Wow, proset kbira. Grazie ħafna, Elaja, inti.
2: Grazie jintom.
1: Id-diska, inti għazil diska partikolari, inti, Elaja.
2: Ija, Lush Life.
1: Lush Life, proset kbira. Mela, introduċija jisek, jisek għat it-faħan, inti radio host, bidejk.
2: Sorry, ma sentiex.
1: Introduċi diska, xaħna jien ta' naqbada, għajl tibi. Inti ta' par sir fil radio host maħna u nishtek, introduċi diska Lush Life, sewa fidejk.
2: All right. Mela. Now we're going to show you Lush Life by Zara Larsson.
0: Yeah!